ajan dahili e aja e ati de na kitamil stop antran ezatin penina ajba dahotshe e ajd e ahtaba.